không nghe ông DJ Levin hi mi han de tan chuan ma ve kina sak in tong le turin ti le her chuak ve se ti hla te long a thak chun zamang.